alofa samo. O te fia fia lava e fai lo atu. O au ole tama samo. Ole atali'i, ole samo. O fa fia fia atu. Ia te o tau, I lunga o le ea, le ala I a Samoa mo le atua, o le atua mo Samoa, ia manuia Samoa.